Naim shernar gra, seg nachert na mon ele pientas na kna, nil mon a vint na prati achar, nil karka na lachen achar ergar, nil an trenach le clashint na isken sanawn, un glamach san makrel o tashid san gawn.